0: ndinenge ndakuziva kuti pachiitiko ichocho zvakatora mazuva mangani ndevapi vakauya mukati menzvimbo vakakubatsirai dzakama mazuva nevana venyuni
1: chiitiko chakaitika munzvimbo medu takawana mapurisa masea divers vabatana mashoko kubva kwadea muno magutu namapurisa vabatana kubva mubhuira vemhiri nevemhiri vakabatana vakashanda nesu akabva madivers akauya akabva kumhiri vanogara mhiri kubhuira Manicaland vakatanga vatakatanga kushanda navo tikashanda navo vanhu ivavo kwamazuva maviri kusvika vangotiwo ndo patagumira saka zvadero takazowanavo rambo iye akazouya wechipiri auyavo takashanda naye zuva rimwe chete sokutanga asi haana paakagumira ndipapo tinawo chatakawana pamazuva mairi isu takainda hatiti kupa vanda takazoenda kuna mbuya zulu vevo vatakazoshanda navo kusvika zvinhu zvedu tazviwana
2: musure mekunge taita tsaona yevana vangu panapa pane umwe wandakazofonera navo naye kunzvimbo inonzi yokwamukandapi tichingofonawo kutsvaka kuti ndingawana here tinotibatsira ndiye akazonditi pane nhamba dzandiregai ndikupei dzimwe nhamba mufonere vanhu ivavo kana mafonera vanhu ivavo vachakuudzai zvokuita ndo pandakapiwa nhamba dzagogozulu ndikazama kuvafonera ndakaa ndina mukoma pandakafona zvakangoratidzwa kuti zvinhu zvacho zviri kuda kuti zviite ifoni yacho yakangodavira kamwe kamwe ndobva ndatotaura dambudziko rangu kuna gogozulu gogozulu ndobva vatiudza kuti no pamuri ipapo imimi ndimaani ndikati handindi baba womwana zvikanziwo right chiitai so zvikanzi sabhuku ari padhuze here ndikati hano sabhuku mukoma wangu ndinotova naye pano pandiria kanzi ngavaite zvimwe chetezvo zvamuri kuita izvozvo ndobva vatirayira kuti tinofanwa kuti tizviite sei vakati asi mangwana makuseni munofanwa kumuka muchinda kudhamu ikoko sabhuku ndovanofanwa kunotaura zvavanotaura kana masvika padhamu then kana vazopedza kutaura saikoko sabhuku vanofanwa kuti vatore mbichana votora ivhuro munzvimbo vavo imomo vongorifuridza vachitaura zvavanenge vachitaura asi pa3 days time vana ava vanofanirwa kunge vawanikwa vakativimbisa kuti ivo vachauya kuno tinotenda kuti gogozulu vakazomanikidzira nezuro tikanzwa vava kutofona vachiti hano ndatova munzira ndaakutouya ikoko zvimwe zvese ndatombosaspenda ndaakutanga zvokwenyu ikoko saka isu tinototenda kuti kubata kwavakaita kwakatibatsira
3: zvinondirwadza vazukuru vangu kuwana tsaona yakadai takatambudzika pamazuva amunonzwa ataurwa vachitsvaka vakashayiwa tikapererwa ini mbuya vacho ndotofema ndichiti vana ava asi havana kuwira mumvura pane zvakaitike vana ava vakawana tsaona yerudzi rupiko ndichirwadziwa ndichichema vakazowana zano ravakaita varume vanga vana vangu vakomana ava vakatsvaka mbuya vazulu ini ndinovatendeni ndokuti pavakaita zvavakaudzwa nambuya ndakafuma tichiona mwana wangu muzukuru wangu mumusikana zvavakarayirwa zvese vachipedza takawana vana vedu vese ini ndinovatenda mbuya zulu ini vana vangu vanga vanyangarikira mumvura ndinotenda mbuya zulu zvatakavadana vakatiratidzira zvatikatevedzera zvavakareva zvikanzi kwana mwari kunyange vari kudenga vakazvinzwa
1: chiitiko ichi changa chaitika nomusuwo mugovera mamba kwedza usiku kuma3 tingatiwo zvakaitika chiitiko ichocho saka sekuti hapana akambuona kuti chachaitikira papi saka taingotsvaka natumutsvaka vaitsvaka vaingotsvaka nefungiro yedu yamafambiro avo vachiinda kubhoera vanavo
0: vakandifonera usiku kuti vakanga vane mazuva mana vachitsvaga vana asi vana vanga vasingabudi chandakakwanisa kutaura nemhuri iyi ndakati aiwa isi hatisi kuita zvemuchonga pamadziro torai mupunga vaive parufu rwemwana mudiki ndiye akanga abuda torai mupunga nebute mupe sabhuku aite chivanhu chatiri kuda kuita pano mangwana unenge mana amai seni mangwana futi rimwe zuva unenge mane vakomana asi vakomana ava mubudiro wavachaita vachange vachiteedzana nenguva pfupi pfupi saka mangwana kuseni moenda kudziva chanosangana namai chiti paizuva ramai suti netumbo yedu yatinoti girazi ngasekuru zinoliyana yatinoshandisa saka isusu takaita wokuita kwatinogona kwatinoziya nenhambo yandakavapa nenguva dzandakavapa nekuvaudza kuti anotanga kubuda ndiani anozodana mamwe mazita evapi ndo zvandakasunzwa vaakudzoka vaakunditaurira kuti aiwa tapedza basa isusu tinodzokera kudziva tonotenda dziva aiwa rimwe dziva rinotobata avabudi vanhu zvinotorora saka
4: ona vakabva kwamusana isu vana venyu vakaungana pando pagura nhasi mushure nematambudziko takasangana nawo kumbiravo tinovatichitire kuvadzimu nevari kumusoro oza kuitika zvakare panzvimbo ino tinotenda
0: zvicheneka nhaivaridzi venzvimbo mutisumirewo imimi kuvaridzi venzvimbo vari mumapako mumvura umu nemudziva umu kuti zvanzi takutendaiwo asi hatichadi kuona zvinhu zvinenge zvichiitika zvakadai isu pano tauya kuzodzosera minduro yenyu yatakakudanirai mukati medziya saka takakudanai hatina kungokudanai takakudanai kuti titaure nemi saka isusu tinokutendai nekuti makadai saka isu tinouya kuzodzosera mupunga iwowo nebute iroro ndokunge imi madaira nebute iroro ndokunge imi madaira